یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 7 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چین نے آبدوز سے داغے جانے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے جس سے علاقے میں تشویش جنم لے رہی ہے۔ بیجنگ کا اصرار ہے کہ یہ تجربہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے اور متعلقہ ممالک کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا۔ چینی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کی جوہری آبدوز نے پیر کے روز دوپہر کو مصنوعی وار ہیڈ لے جانے والا تصویراتی میزائل داغا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ یہ میزائل منصوبے کے مطابق بحر الکاہل میں بین الاقوامی پانیوں میں گرا ہے، لیکن بحریہ نے گرنے کا عین مقام ظاہر نہیں کیا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک آن لائن مضمون میں چینی ماہرین کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ شاید اس تجربے میں جولانگ 3 میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ مذکورہ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اس میزائل کے نمونے کو گزشتہ ستمبر میں ایک فوجی پریڈ میں منظر عام پر لایا گیا تھا اور اس کی حد مار 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یعنی یہ جنوبی بحر الکاہل اور مشرقی بحر الکاہل کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ہانگ کانگ میں قائم ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا کہنا ہے کہ چینی بحریہ کا 1982 کے بعد کسی آبدوز سے یہ پہلا معلوم میزائل تجربہ ہے اور جوہری بجلی سے چلنے والی آبدوز سے اب تک کا پہلا تجربہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے کہا ہے کہ یہ تجربہ ایک معمول کی فوجی تربیتی سرگرمی تھی اور اس کا نشانہ کوئی مخصوص ملک یا ہدف نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تجربے کا اعلان متعلقہ ممالک کے لیے پہلے ہی کر دیا گیا تھا اور یہ بین الاقوامی قانون اور روایتی بین الاقوامی طریقوں کے مطابق تھا۔ تاہم پھر بھی اس تجربے نے جاپان، آسٹریلیا اور دیگر جگہوں پر تشویش کو جنم دیا ہے۔ ایک بڑے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے منگل کے روز آبنائے ہرمز کے قریب 2 تجارتی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کے حوالے سے دی ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ بحری جہازوں میں سے ایک قطری کمپنی کی ملکیت والا مایا قدرتی گیس کا ٹینکر معلوم ہوتا ہے۔ قبل ازیں یونائٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا تھا کہ اسے آبنائے ہرمز کے نزدیک عمان کے قریبی پانیوں میں ایک ٹینکر سے نامعلوم پروجیکٹائل ٹکرانے کی اطلاع ملی تھی جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ مذکورہ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب ہی 25 جون کو ایک مالبردار بحری جہاز پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد 27 جون کو ایک ٹینکر پر حملہ

ہوا. یہ حملے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پانے کے بعد کیے گئے جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا تھا. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ مذکورہ بحری جہازوں کو ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا. اس نے اعلان کیا کہ جواب میں اس نے ایران میں ریڈار کے مقامات، ڈرون اسٹوریج تنصیبات اور دیگر اہداف پر حملے کیے. نتیجتاً دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہے ہیں. جاپان میں یوکرینی ایوانہائی تجارت نے جاپان میں غیر عسکری استعمال کے لیے یوکرین کی جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجیوں کا اشتراک کرنے کے لیے تعاون پر مبنی ایک ڈھانچے کا آغاز کیا ہے. مذکورہ ایوانہائی تجارت کی بنیاد جاپان میں رہنے والے یوکرینی باشندوں اور دیگر لوگوں نے رکھی تھی. جاپان یوکرین ڈرون کلسٹر نامی اس پلیٹ فارم کے لیے پیر کے روز ایک اخباری کانفرنس ٹوکیو میں منعقد ہوئی. یوکرین نے ملک پر روس کے مسلسل جاری حملے کے دوران ایسی ٹیکنالوجیاں تیار کی ہیں جو ڈرون کو مواصلات کی خراب صورتحال اور جی پی ایس تک محدود رسائی میں بھی کام کرنے کے قابل بناتی ہیں. باور کیا جاتا ہے کہ جاپان میں آفات سے نپٹنے اور سامان کی نقل و حمل کے لیے ایسی ٹیکنالوجیاں کارآمد ہیں. مذکورہ پلیٹ فارم کو دونوں ملکوں میں متعلقہ کمپنیوں کو منسلک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ایوانہائی تجارت نے نشاندہی کی کہ چار جاپانی کمپنیاں اس میں حصہ لینے کے لیے پہلے ہی تیار ہیں.

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی خلائی ادارے نے توری فونے نامی ایک سیارچے کی تحقیقی سیارے سے کھینچی گئی تصاویر جاری کی ہیں۔ یہ تحقیقی سیارہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ تحقیقی سیارے ہیابوسا 2 نے اتوار کو جاپانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر زمین سے تقریباً 100 ملین کلومیٹر دور واقع سیارچے کے قریب سے 5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پرواز کی۔ جاپانی خلائی تحقیقی ادارے جاکسا نے پیر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تصاویر جاری کیں۔ ہیابوسا 2 نے توری فونے کے انتہائی قریب آنے سے 1 سیکنڈ قبل لی گئی ایک تصویر میں برفانی آدمی کی شکل کا سیارچہ دکھائی دے رہا ہے، جس کی سطح پر بہت سی چٹانیں موجود ہیں۔ جاکسا نے دیگر آلات کے ذریعے بھی سیارچے کا کامیاب مشاہدہ کیا، جن میں سطح کا درجہ حرارت ناپنے والا کیمرہ شامل ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقی سیارے سے حاصل شدہ تمام ڈیٹا زمین پر بھیجے گا۔ قریب سے گزرنے کا یہ عمل ہیابوسا 2 کے توسیع شدہ مشن کا حصہ ہے، جو 2020 میں ریوگو سیارچے سے جمع کی گئی ریت اور دیگر نمونے لیے کیپسول کی زمین پر واپسی کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ یہ تحقیقی سیارہ 2031 میں اپنے آخری ہدف سیارچے تک پہنچ جائے گا۔ جاپان میں بنیادی طور پر زراعت میں کام کرنے والے افراد کی تعداد پہلی بار 10 لاکھ سے کم ہو گئی ہے، جو زرعی افرادی قوت کے معمر ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ وزارت زراعت، جنگلات اور ماہی پروری نے ایک سروے جاری کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس سال فروری میں بنیادی طور پر فارمنگ کرنے والے افراد کی تعداد 986,600 تھی۔ یہ تعداد ایک سال پہلے کے مقابلے میں 4.8% کم ہے، اور 1985 کے بعد سے، جب اس طرح کے قابل موازنہ اعداد و شمار دستیاب ہونا شروع ہوئے تھے، پہلی بار یہ تعداد 10 لاکھ سے کم ہو گئی ہے۔ 2010 کے مقابلے میں، جب ایسے کسانوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ تھی، اب یہ تعداد 50% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ جب عمر کے گروپ کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کل کسانوں کا 35.3% ہیں۔ اس کے بعد 70 سے 74 سال کی عمر کے افراد 21.2% اور 65 سے 69 سال کی عمر کے کسان 13.7% ہیں۔ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ انفرادی کسانوں کی تعداد میں کمی کا رجحان جاری رہے گا، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر افراد عمر رسیدہ ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاپان کی زرعی پیداواری صلاحیت میں کمی کو روکنے کے لیے وہ بڑے پیمانے پر زرعی زمینوں کو مستحکم کرنے اور کارکردگی بہتر بنانے کی کوششوں میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین نے آبدوز سے داغے جانے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔

اس علاقے میں تشویش جنم لے رہی ہے۔ ایک بڑے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے منگل کے روز آبنۂ ہرمز کے قریب دو تجارتی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 8 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف متعدد طاقتور حملے کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حملے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے جنوبی بندرگاہی شہر سرک میں متعدد دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جزیرہ قشم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ این اسی وقت امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ اس نے ایرانی تیل کی فروخت کا ایک لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ یہ عمل دونوں فریقوں کے درمیان گزشتہ ماہ دستخط کی گئی مفاہمت کی یادداشت سے عمل انداز پرداری ہے۔ NHK سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس بات کی تصدیق نو کی کہ یادداشت کلی طور پر کارکردگی پر مبنی ہے اور کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات ناقابل قبول ہیں اور اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یادداشت کی خلاف ورزی امریکہ کر رہا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ یہ حملے اور تنسیخ معاہدے کے خلاف ہیں اور انہوں نے بقول ان کے ایک سنگین انتباہ جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ نیٹو کے رہنما 2 روزہ سربراہی اجلاس کے لیے ترکی میں جمع ہوئے ہیں۔ اجلاس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحاد پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پہلے دن دارالحکومت انقرہ میں ایک ضیافت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ انہوں نے سربراہ اجلاس کے آغاز سے قبل ٹرمپ سے ملاقات بھی کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ نیٹو اتحادی ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ کا ساتھ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ یوکرین کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیف اور ماسکو دونوں کے رہنما معاہدہ کرنا اور معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو اس سربراہ اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے اجلاس کے موقع پر ایک دفاعی فورم سے علیحدہ خطاب کیا۔ زیلنسکی نے کہا، جب تک یہ جنگ جاری ہے براہ کرم مزید فضائی دفاعی میزائل حاصل کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے، ہم باقی سب کچھ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ کو خود بھی مؤثر اینٹی بیلسٹک میزائلوں اور نظاموں کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت نے منگل کو ترکی کے شہر انقرہ میں نیٹو اتحاد کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک الگ اجلاس میں نیٹو اور ہند بحر الکاہل خطے میں اس کے 4 شراکت داروں کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا ہے۔ شرکا میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا، جنوبی کوریا کے صدر ای جے میون، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزراء اور جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو اور وزیر دفاع کوئزومی شنجیرو شامل تھے۔ روٹا نے بین الاقوامی برادری کو درپیش چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ہند بحر الکاہل خطے کے شراکت داروں کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کی امید ظاہر کی۔ موتیگی نے کہا کہ یورو اٹلانٹک اور انڈو پیسیفک خطوں کی سلامتی لازم و ملزوم ہے، جس کا مظاہرہ یوکرین میں روس اور شمالی کوریا کے مابین فوجی تعاون سے ہوا ہے۔ جناب کوئزومی نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ملک اب تنے تنہا اپنا مکمل دفاع نہیں کر سکتا اور نیٹو اتحاد کے ساتھ تعاون کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شرکا نے دفاعی صنعت اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبجات میں نیٹو اور مذکورہ 4 شراکت داروں کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میا اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میا کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すみません。 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام دکاندار سے کہتی ہے،
2: すみません۔
0: وہ معاف کیجیے گا،
2: 手袋が欲しいんですが۔
0: مجھے دستانے چاہیے۔
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: 手袋はこちらです۔
0: دستانے اس طرف ہیں۔
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
2: これ、あったかそう۔
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے،
2: いいですね۔
0: اچھے ہیں۔
2: これ、いくらですか？
0: یہ کتنے کے ہیں؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: 1900円です۔
0: 1900円کے ہیں۔
1: تام پوچھتی ہے،
2: カードは使えますか؟
0: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: はい、使えます۔
0: جی ہاں، استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر 0 درجے سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: すみません。 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے دستانے چاہیے۔
2: 手袋が欲しいんですが۔
1: اگر آپ اس انداز کو یاد کر لیں تو اسے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
0: تیبوکرو یعنی دستانے، اور ہوشیندسگا کے معنی ہے چاہیے۔ اب آج کا نقطہ، جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور چاہتے ہیں کہ دکاندار وہ چیز دکھائے تو اس چیز کے نام کے بعد گا اور اس کے بعد ہوشین دیسگا لگائیں۔ ہوشین دیسگا، یہ اس میں صفت ہوشی یعنی چاہیے کے بعد ان دیسگا لگا کر بنایا گیا ہے۔ ان دیسگا اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مخاطب سے کسی جواب کی توقع رکھتے ہیں۔
1: تو مکالمے کی صورت حال میں تھبکرو یعنی دستانوں کے بعد گا اور پھر ہوشین دیسگا یعنی چاہیے لگا کر بنایا گیا ہے، تھبکرو گا ہوشین دیسگا، یعنی ایک طرح سے تام دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دستانے دکھائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟
0: جی بالکل ایسا ہی ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے جملے کے آخر میں لہجہ دھیما کر لینا بہتر تاثر دے گا۔ جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک دکان میں گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے۔
4: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
5: そうですね。 このお菓子はいかがですか？
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
4: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
1: وہ معاف کیجیے گا، مجھے ہوکائیدو کی سوغات چاہیے۔
0: آنو یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ اومی آگے کے معنی ہے کسی علاقے کی سوغات۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ سفر کے مقام سے کیا تحفہ لے جائیں تو دکاندار سے یہ جملہ کہنا بہتر ہوگا.
5: سو دس نے کونو اوکاشی وا ایکاگا دس کا.
1: اچھا اس مٹھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
0: سو دس نے یہ اکثر کوئی مناسب جواب سوچنے کے دوران کہا جاتا ہے. کونو اوکاشی یعنی یہ مٹھائی اور ایکاگا دس کا کسی چیز کی سفارش کے لیے کہا جاتا ہے یعنی یہ چیز کیسی رہے گی یا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے.
1: تو سنیے اور دہرائیے.
6: اومیاگے گا ہوشین دس گا. ہوکائیڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا. آنو سمی ماسن ہوکائیڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا.
1: امید ہے آپ نے اچھی طرح مشق کر لی ہوگی.
0: اب اسی انداز کی کچھ اور مشقیں. فرض کریں آپ گٹھڑی باندھنے والا روایتی جاپانی رومال خریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار سے یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جاپان کے اس روایتی بڑے رومال کو کہتے ہیں
6: فروشکی. فروشکی.
2: آنو سمیماسن

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 8 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف متعدد طاقتور حملے کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حملے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے جنوبی بندرگاہی شہر سرک میں متعدد دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جزیرہ قشم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ این اسی وقت امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ اس نے ایرانی تیل کی فروخت کا ایک لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ یہ عمل دونوں فریقوں کے درمیان گزشتہ ماہ دستخط کی گئی مفاہمت کی یادداشت سے عمل اندس پرداری ہے۔ NHK سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس بات کی تصدیق نو کی کہ یادداشت کلی طور پر کارکردگی پر مبنی ہے، اور کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات ناقابل قبول ہیں اور اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یادداشت کی خلاف ورزی امریکہ کر رہا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ یہ حملے اور تنسیخ معاہدے کے خلاف ہیں، اور انہوں نے بقول ان کے ایک سنگین انتباہ جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ نیٹو کے رہنما 2 روزہ سربراہی اجلاس کے لیے ترکی میں جمع ہوئے ہیں۔ اجلاس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحاد پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پہلے دن دارالحکومت انقرہ میں ایک ضیافت کا اہتمام کر رہا

رکھا تھا۔ انہوں نے سربراہ اجلاس کے آغاز سے قبل ٹرمپ سے ملاقات بھی کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ نیٹو اتحادی ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ کا ساتھ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ یوکرین کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیف اور ماسکو دونوں کے رہنما معاہدہ کرنا اور معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو اس سربراہ اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے اجلاس کے موقع پر ایک دفاعی فورم سے علیحدہ خطاب کیا۔ زیلنسکی نے کہا، جب تک یہ جنگ جاری ہے براہ کرم مزید فضائی دفاعی میزائل حاصل کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے، ہم باقی سب کچھ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ کو خود بھی مؤثر اینٹی بیلسٹک میزائلوں اور نظاموں کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت نے منگل کو ترکی کے شہر انقرہ میں نیٹو اتحاد کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک الگ اجلاس میں نیٹو اور ہند بحر الکاہل خطے میں اس کے چار شراکت داروں کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا ہے۔ شرکا میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا، جنوبی کوریا کے صدر ای جے ایم یون، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزراء اور جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو اور وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو شامل تھے۔ روٹا نے بین الاقوامی برادری کو درپیش چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ہند بحر الکاہل خطے کے شراکت داروں کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کی امید ظاہر کی۔ موتیگی نے کہا کہ یورو اٹلانٹک اور انڈو پیسیفک خطوں کی سلامتی لازم و ملزوم ہے، جس کا مظاہرہ یوکرین میں روس اور شمالی کوریا کے مابین فوجی تعاون سے ہوا ہے۔ جناب کوئیزومی نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ملک اب تنے تنہا اپنا مکمل دفاع نہیں کر سکتا اور نیٹو اتحاد کے ساتھ تعاون کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شرکا نے دفاعی صنعت اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبجات میں نیٹو اور مذکورہ چار شراکت داروں کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میہ اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میہ کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام دکاندار سے کہتی ہے
0: وہ معاف کیجیے گا،
2: تیبکرو گا ہوشین دیس گا،
0: مجھے دستانے چاہیے۔
1: دکاندار جواب دیتا ہے
3: تیبکرو وا کوچیرا دیس،
0: دستانے اس طرف ہیں۔
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے
2: کورے اتکاسو،
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے
2: ای دیس نے،
0: اچھے ہیں۔
2: کورے ایکورا دیس کا،
0: یہ کتنے کے ہیں؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے
3: 1900 ین دیس،
0: 1900 ین کے ہیں۔
1: تام پوچھتی ہے
2: کارڈ وا تسکائیماس کا،
0: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے
3: ہائی تسکائیماس،
0: جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر صفر درجہ سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: 1900 ین دیس کارڈ وا تسکائیماس کا ہائی تسکائیماس۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے دستانے چاہئیں۔